Herritarrak eta otsoa. Herritarrak arean lehre bat nahiatu eta ala esan zuen. Ez zintuzu lehen hau zehazatu. Ondoren, zirkuloak nahiatu eta ala esan zuen. Zirkulo honetan geratu behartuko. Zeharka dezakezu, baina ez leherraren gainetik. Orduan, ekaitzak urrun bagin zuen eta leherra desagertu zen. Zirkuluaren barruan, otso bat zegoen. Hotzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Ez zekien leherra oraindik ere hor zegoen. Jadanik, arean